حضرت سید زوہید ابو خرا ٹائٹل میں سجی کو میٹھو سانگ لائی پنی کئی کم استان دی سگے گو چھو را شروت ساتھی آزو کے اپیسوڈ میں رہی را ہمیں ریسے گرنے نیپالی مووی اول نیپالی مووی سانگ لائی کئی کم استان دی نے سو بھنے انتیم سما سنے را ساتھ دینو ہولا رائلے کو لاغی بھنے چھے سیری ری بتا سی چلیو لائی لائی ٹائٹل میں سجی کو سانگ راکی رائی کو سو بندگی مووی باتر رائی کو سانگ رائی کو سو سپیٹانو ہولا ہائی تا